Dios, tu alpinitos. Si tu pedo eno besto, que cascas pan saldisto. El hielo visto endo al tan dardido, sabe costo caronas. Бля, извините, я проебался. Я музыку читал.